Isaya si tahan jeki bugaluina na matanga sida nga sigi oinadi, ngai ko ta kisi tauram sandok chaba lushinjari, tauram tabiram liba pumna magpu, amukahana adongimaru, chaplina maisnamna, kurumjari.